ni se ubenya jidie ewa urade mo efri se yesu se man kama nchere mo se se mu jidia mu be hunu unyankopon.

Onipa na wone me sign no. Onipa hu ehu. Na se bibi ni baby a. E dai beto punu mu ana. Odofo a wotie me. Yesi abua bi beka wa.

sekwa fo taxi rank ne wono koduha wansu benya bi on passe moi 0541 double 764 37 0243 58 7205 odofo wuti ni anopa ni mwachi anwa kwaba.